kurani yamfa na sima no ebrati au aye yibe kurani be fata o binyako una uti osuru na wa ti mo honda da o bintu wa yini so tu fu be na ambe na ye nyako pono ti mo da da da da ya mo sa yi ya mo senka fu My Lord Jesus, you are great. You are mighty. Lord Jesus.